0: Serkefta Roja Cihaniya Jingeh Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê peyameka destxoşiya rasteyê Jingeh Parêz û Rêkxiravan kir û te'kîd li vê çendê kir ku parastina Jingehê erkekê niştîmaniyê hevpişke helwasa Herêma Kurdistanê epêgiriya xwe bo karkirinê digel Bexda û civakenîv dewletî bo berhengarbûna gorînên Seqayî dûpat dikete ve. Rusya ve geryana haciyan bu herêma Kurdistanê ya berdewam û evro êkem karwanê haciyên sinûrê parêzgeha Silêmaniyê gehiştin heman dem da biryara zêdetir ji hezar haciyên dî jî birêka hişkatiyê bigihine herêma Kurdistanê. Eldîf raporteke ajansa royî terz aloziyên rojhilata navîn diçine di qonaxeke nîda. Di demekî de Donald Trump zava aramkirina rewşê diket, Hezbollah-ya Lubnanî û Israîl bi tundî rêkeftina agirbestê û paşe kêşekirina hêzan red dikin. Taran hûşdariyên tund didet û şerî jî asayişa wijdeya cîhanê li geroûyê Hormuz êxistiye dimetirsiyê de. Rêkxirava qedexekirina çekê kêmyayî aşkera diket desthilatdarên Sûriyê 34 sindoqên tijî ji belgenamayan pêşkêşkirîne li dor bikarînana wî çekê di ser demê rejêma berînûke de. Wezîrê derve yê Rûsya ragihan peywendiyên aborî navbera welatê wî û wîlayetên yekgirtiyên Amerîka de ji ber berdewamiyê û dirêjkirina sizayên Washington dijî Moskow dubare berf aloziyê çûyne.
1: Rojane li Radya Duhok guhdariya bernamên Spêdebaş Fuks zengilên jiyanê û şev û şivan bikin. Heftiyane guhdariya van bernaman li Radya Duhok bikin. Barzanî û tevgera rizgarî xweza Kurd, Kurd û aware bûn, saxlemî, kawdan, pirs û berpirs, ek ji xelkî, rêbaza çandinê, bergirî şaristanî, her stranek çîrokeke, keltûr, rêname, diyalog û beyarûk.